0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: ískaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
5: Þetta er

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Því voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: upptaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Morgunstund gefur gullinund með þessum bönnu góðum. Gullinund nýju.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Hörkutól á tilboði. Tvívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir á þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar mundir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim sé beitt. Það sé rétt hjá verkalýðshreyfingunni að stýrivextir leggist misjafnlega á ólíka hópa en staðan sé einhverju leiti afleiðing af þeirra eigin gjörðum. Rangar ákvarðanir hafi mögulega verið teknar í Seðlabankanum sem í raun reyni að reka velferðastefnu. Þetta meðal þess sem Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir í viðtalsþættinum sætinu en ítarlegt viðtal við hann sem var að birtast má lesa og horfa á fréttavefnum Vísi. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og verða undirskriftalistar af hendir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag klukkan 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruverndarsamtökum sem stóðu fyrir mótmælum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í gær. Fjöldi fólks kom sama til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í firðinum, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Að ræða mikið hitamál fyrir austan og telur lögmaðurinn Katrín Oddsdóttir, sem var ein skipuleggjenda mótmælana, mikla annmarka á leyfisveitingum fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmælaaðgerðir, þeirra á meðal Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og Vá, félag vernd fjarðar. Einn lét lífið og 11 særðust í annari árás á alþjóðaflugvöllinni Riyadh í Saudi-Arabíu í gær. Hútar gerðu eldflauga árás á flugvöllin sem Sádar náðu ekki að verjast. En deginn máður höfðu þeir gert fyrri árásina og lágu þá 13 manns í valnum og meir en 300 særðust. Yfirvöld í Saudi-Arabíu hafa framlengt lokun vallarins. Donald Trump, bandaríkið forseti, hefur sagt að vera íhuga að senda sátum aðstoðin Íranir eru bakhjarlar húta sem halda til í suðurhluta Jemen. Tveir drengir réðust að öðrum á svipuðum aldri í Hafnarfirði í gær. Þeir neittu hann af hlaupahjóli sem var á og tóku það ófrjálsri hendi. Drengirnir og hjólið fundust og skömmu síðar. Þá var einn handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og einnig kviknaði eldur í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði þar í bæ. Eldurinn var slöktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og allir eldurinn einnig skemmtum og öðrum bifreiðum sem stóðu nærri. Frá þessu segir meðal annars í dagbók lögreglu en verkefni voru ærin á kvöld og nætuvaktarnar og gistu fjórir fangageymslur í nótt. Nú frétta vera næstaðar á bylgjunu klukkan 8, þangað til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill Bílalán.
9: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur.

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. Enn einn.
4: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sem greinandi sé auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja fagkerfi sem styður við nýsköpun. KFA tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifæri fyrir hagfræðinga.
4: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
5: Öryggi er lykilatriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. lykillausnir.is
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
8: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut, opið allan sólarhingin, alltaf ferskt.
11: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakarnasölunni. Allt fyrir þakið.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
14: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshrauni 16.
16: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
20: Refrastraft í hjarta Hafnarfjarðar.
21: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
22: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Búið að finna í búðina, leigukjör klár, flutningur ákveðin, þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
6: Hæ, hæ, John Johnson hér. Heyrðu virkilega flottu nýju grillstæðuðin. Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu. Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór. Topp græjur. Sjáumst.
7: Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.

0: einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir og þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar mundir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim er beitt. Stíft aðhald sé þó óumflýjanlegt í núverandi efnahagsástandi.
5: Eins og núna eru vextir 8%, við getum bara vel ímynda okkur á tilraun að við myndum bara taka vextir nýr 2%. Hvað myndi gerast þá sem dæmi?
6: Hvað myndi gerast?
5: Já, það er bara, þá færi ég alltaf stað aftur, þá bara færi neyslan og stað aftur og þenslan og í rauninni hagkerfið færi aftur á stað.
4: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, nýr gestur Elísabetar Ingu fréttamanns í viðtalsþættinum Sætinu sem birtist á Vísi í morgun. Hann segir það rétt hjá verkalýðshreyfingunni að stýrivextir leggist misjafnlega á ólíka hópa en staða sé einhverju leiti afleiðing af þeirra eigin gjörðum. Hann vonast þó til að verðbólga sé á niðurleið og telur að nýgerðir kjarasamningar stuðlega því.
5: Þegar verkalýðshreyfingunni voru arfleg sem gerðu samningana, þau voru alveg arfleg í því. Þau vildu sjá samningana að ná niður og hérna vöxtum verðbólgu. Og þau eru enn að sér skoðungurinn og ég, við segi, trúi því að við náum að nýta þetta eina ár mjög vel.
4: Ásgeir viðurkennir að rangar ákvarðanir hafi mögulega verið teknar í Seðlabankanum en segist einlægur í þeirri viðleitni sinni að gera eins vel og mögulegt er. Ítarlegt viðtal við Seðlabankastjóra má lesa og horfa á Vísi. Nú Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hóta því að hætta að deila upplýsingum með Úkraínumönnum og meina ríkjum Evrópu að kaupa vopn og flugskeyti í loftvarnakerfi Úkraínu. Það verði gert ef Úkraínumenn hætti ekki árásum á olíuvinnslu innviði í Rússlandi. Trump hefur helgina gengið hart fram gegn Úkraínu og svakað Zelenskí forseta meðal annars að bera ábyrgð á háu eldsneytisverði í heiminum. Þá lýsti Trump því yfir að Rússar og Úkraínumenn hefði gert með sér samkomulag að hætta árásum og orku innviði sem enginn kannast þó við. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og verða undirskriftalistar afhendir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag klukkan 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruverndarsamtökum sem stóðu fyrir mótmælum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í gær. Fjöldi fólks kom saman til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í firðinum, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Að ræða mikið hitamál fyrir austan og telulögmaðurinn Katrín Oddsdóttir sem var ein skipuleggjanda mótmælana mikla annmarka á leyfisveitingum fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmæla aðgerðir, þeirra á meðal Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og Vá, félög vernd fjarðar. Nú eitt lét lífið og 11 særðust í annari árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad í Sádi-Arabíu í gær. Hútar gerðu eldflauga árás á flugvöllin sem Sádar náðu ekki að verjast en deginum áður höfðu þeir gert fyrri árásina og lágu þá 13 manns í valnum og meira en 300 særðust. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa framlengt lokun flugvallarins. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagst verið í huga að senda Sádum aðstoð en Íranir eru bakhjarlar Húta sem halda til í suðurhluta Jemen. Tveir drengir réðust að öðrum á svipuðum aldri í Hafnarfirði í gær. Þeir neittu hann af hlaupahjóli sem hann var á og tóku það ófrjálsri hendi. Drengirnir og hjólið fundust óskömmu síðar. Þá var einn handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og einnig kviknaði eldur í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði þar í bæ. Eldurinn var slökktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og olli eldurinn skemmdum á öðrum bifreiðum sem stóðu nærri. Frá þessu segir meðal annars í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu en verkefnin voru ærin á kvöld og næturvaktarnar og gistu fjórir fangageymslur í nótt. Nú örstutt að veðri en í nótt voru skil yfir landi með hvassviðri eða stormi og rigningu og fara þau norður af landinu hádegisbil. Þetta kemur fram í hugleðingu veðurfræðings og veðurstofu Íslands. Í kjölfariði snýst í sunnan átt 5 til 13 metra á sekundu með skúrum en norðaustan til léttir til líður á daginn. Hiti 6 til 12 stig. Á morgun verður suðvestlæg eða breytilátt fremur hæg en að miðvikudagur síðan vona næstu lægð með norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu. En fréttavera næstar bylgjunni klukkan 9 þangað til að finna allt það helsta fréttum á sporti á við okkar vísi.
6: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískingu í nestið.

Það góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á Gullbylginni mánudagur í dag, 12. oktober og það voru hjónakornin Ashford og Simpson sem áttu fyrsta lagið í dag, allavega á 9. klukkutímanum lagið Solid. En við verum samfærað hér á Gullbylginni til klukkan 11 og klukkan 10, það lag dagsins í dag.

0: David Bowie og lagið Life on Mars og ég hef svona aðeins verið að taka til hvað var það David Bowie er aðeins farin að hlusta á hann meira og mér finnst hann alveg magnaður maður og það eru margir aðdáendur sem að sjá ekki sólina fyrir David Bowie, skiljanlega
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir Ógleymanleg upplifun Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helgi

0: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
3: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta sláturhús.
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuð allt þetta lostæti!
3: Animal Farm komin í bíó.
6: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Körfubílaleiga. Glersín. Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá á Tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á Tenerifeferðir.is.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
13: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
14: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is,

0: heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Nú er heitinn Vilhjómsson er eitthvað sá besti söngvari sem að Íslendingar eiga og hafa átt í gegnum tíðina þannig er alveg magnaður söngvari og þetta er einhvern veginn allt svo áreynslu lust sem er svo aðteglisvert á allan hátt. Áframhöldu við og næstur Sir Reginald Kenneth Dwight gamalt og gott lag frá honum frá árunum 1989 lagið Sacrifice.

0: ég hef sagt ykkur sögurinn af því hvernig þetta lag var til. Hann Chris Rea var að keyra út á Lundunum og var fastur á M25 og M4 hraðbrautunum sem að þið eru í nágrenni við London og hann var orðinn þreyttur á hraða nútíma lífsins stressi og nýskluhugin sem fylgdi velgengni hans. En þetta lag lifir góðu lífi og kom út árið 1989 og langstæðsta lagið frá Chris Rea.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Jalalæ! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
8: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
9: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
10: Vissir þú að 2000...
11: Ha?
12: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Alltaf 20% afsláttur af öllum kaffivélum. Kynntuði tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: kaffi og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
1: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig. Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

ætla nú að reyna að sjá Voyage-sýninguna, sýndarveruleika-sýninguna sem í Lundunum, búin að vera í London, ég veit ekki hvað mörg ár og það alltaf uppselt. Þeir ætlum við nú bara að sýna þetta í ykkur örfá ár en þetta alltaf að framlengjast því að miðarnir seljast alltaf eins og heitar lummur og fólk sem hefur farið. Það bara trúir því ekki hversu raunverulegt þetta allt saman og stemningin algjörlega frábær því að fara bara nú YouTube og sjá myndband af þessu bara til þess að fá stemninguna beint í að ég minn okkur það að við fáum fréttir frá fréttastofu síðar á slaginu klukkan 9.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum um leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu allt um Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.

0: maí var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Við seljum ekki bara bíla. Við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Rennur hreinsun. Glersín.
9: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Ég hef mikla trú á blómlegum fyrirtækjarekstri hér á landi og sjálfum mig líka, auðvitað.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
13: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
14: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
15: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
18: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
21: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, telur hugsanlegt að Vaffer og fagfélögin hafi gert eitthvað skona skúfu samkomulag við samtök atvinnulífsins sem skýri undirritun kjarasamninga á ögur stundu í síðustu viku sem hún kallar friðþægingu og rýri traust. Sólveig Anna segist fráleitt vera með Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer á heilanum, líkt og svo síðar nefnda sagði í Sprengisandi í gær, en henni séu málefni verkalýs og láglauna fólks hins vegar hugleikinn og að aðilar vinnumarkaðarins haldi í lágmarksreglur í samskiptum. Hún segir alla sem eitthvað hafi fylst með málefnum verkalýshreyfingarinnar eiga að skilja hvers vegna klofningur eða átök séu þarna ámilli.
22: Ég veit að það vinsælt að láta eins og þetta sé mögulega annarkvort einhvern veginn svona geðslag og atferðlis vandamál mín eða þá að þetta sé svona dæmigert eitthvað svona stelpur rífast sko, en það eru þetta ekki þannig. Heldur er það vegna þess að framkoma formans Vaffer bæði þegar að hún var framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins þegar að vinkona hennar og félagi Drífa Snædal réð þar ríkjum var þetta með miklum álíkindum þar voru iðulega gerðar mikla tilraunir, margar hverjar árangsríkar til þess að jaðarsetja Eflingu og hagsmunni okkar og svo eftir að hún sagði sig frá þeim störfum, þá auðvitað fór hún í fjölmiðlum og einmitt teknaði upp mynda mér og fjölum minnum sem hérna helstu vandamálum íslenskar verklýsreifingar.
21: Sagði formaður Eflingar meðal annars í bítun en viðtalið heilt má finna á vísi. Nú Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir á þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar mundir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim beitt. Stíft aðhald sé þó óumflýjanlegt í núverandi efnahagsástandi.
0: Eins og núna vextir 8%, við getum bara vel ímynda okkur og tilurinn að við myndum bara taka vextir nýr 2%, hvað myndi gerast þá sem dæmi?
1: Hvað myndi gerast?
0: Já, það bara, þá fari ég alltaf staða aftur, þá bara fari neyslan og staða aftur og þenslan og í rauninni hagkerfið fær aftur á stað.
21: Segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, nýr gestur Elísabetar Ingu fréttamanns en hann fer víða í viðtalsþættinu sætinu sem lesa má og horfa á Vísi. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hótað því að hætta að deila upplýsingum með Úkraínumönnum og meina ríkjum Evrópu að kaupa vopn og flugskeyti í loftvarnakerfi Úkraínu. Það verði gert ef Úkraínumenn hætti ekki árusum á olíuvinnslu innvið í Rússlandi. Bandaríkjaforseti hefur helgina gengið hart fram gegn Úkraínu og sakað Zelenskí forseta meðal annars að bera ábyrgð á háu eldsneytisverði í Bandaríkjunum sem og í heiminum öllum. Nú frétti vera næstaður á bylginni klukkan 10, þá til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hjá fyrir þetta fréttastofa og við höldum þá áfram með tónlistina þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fína mánudegi 12. október í dag og ég ætla vona að helgin hafi bara verið góð. Hún var allavega frábær hjá mér. Alltaf gaman að fylgjast með öllum þessum íþróttum sem í gangi. Ég elska það. En það líka annað sem ég elska og það

0: Ég var nú ekki mjög gammal þegar ég fór til London og sá Tina Turner á sviði. Það var alveg ótrúleg upplifun í Wembley Arena höllinni. Það sem að, já, bara stúdungskallar voru fremst við sviðið og horfðu undir pilsufaldin hjá Tina Turner. Alveg magnað fyrir bara Tina, engri lík.
1: Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslöktu, Xpeng.
2: Allt í gæsafiðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Hádegistilboð alla virka daga. Riff Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími að við kíkjum á lag dagsins og við ætlum að fara til ársins 1969 eða til baka 57 ár. Þá gerðist hann sér merkilegur atburður í tónlistarsögunni. Það var útvarpsmaður á Detroit, í Detroit, á útvarpsstöð sem heitir 2FKNR. Hann hafði fengið símtal frá hlustanda og hann sagði við hann, herðu, ef þú spilar lagið með bítlunum Strawberry Fields Forever aftur á bak, þá má heyra John Lennon segja í laginu, ég jarðaði Paul McCartney. Nú, þessi sögu sögni eða þessi orðrómur fór alveg eins og eldur í sinu allan heim og háskólasamfélagið í Bandaríkjunum var hreinlega farið að trúa því að hann hafi, já, bara að Paul McCartney væri dáinn. Nú, Paul McCartney var ekki sáttur við þetta og þá var ýmsir fjölumilega menn sem að heimsóttu hann á búkarðinn þar sem að Paul McCartney bjó í Skotlandi. Þetta var árið, já, 1969 í nóvember og hann var ansi pirraður yfir öllu fólkinu sem að réðist inn í einkalífið hjá Paul McCartney inn á búkarðinn og hann mætti bara út á út á tún með fullta vatnsfötum og hendi bara vatnsfötunum í áttina blaðamönnum til þess að bara stöðva þeirra ágengni en svo áttaði Paul McCartney sig á því að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir þennan miskilning væri að veita viðtalað sjálfsögðum og hann sagði, já, þetta er bara orðrómur en ég hér ennþá í dag og það gott og það frábært. Lagdagsins eiga bílarnir Strawberry Fields Forever.

0: Já, skildi sársöki ykkur tíman vera góður. John Cougar Mellencamp er allavega að tala um það. Hurt so good, það er spurningin hvert hann er að fara í þessu lagi. Ég þarf að grafa eftir því, það er ekki nokkur einasta spurning. En framöndan eru skilaboð svo býða Roy Orbison, Donovan og Dire Straits.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: Góðan daginn.

stendur í já, einhverju svona rafntækjaverslun sem var að selja ýmissa rafntæki fyrir heimilið og þar meðal sjónvarp og hann horfði á MTV sjónvarpsstöðuna þar sem að menn voru að slá í gegn og bara búa til fullt af peningum og þá kom þetta lag til hans bara á örfáum mínútum svo fekk hann sting til liðsvisi til þess að krydda aðeins upp á þetta frábæra lag

0: afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Gorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýfkað meira en áður var gert ráð fyrir. Gangi nýjustu spár eftir gæti lægðin orðið svo krappasta sem gengur yfir landið í októbermánuði í rúm 60 ár. Varað við norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu með lægð sem kemur á landinu, að landinu á miðvikudag í hugleðingu veðurfræðings og veðurstofunar í morgun. Nú Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur sem er ekkur veður vefinn bliku segir að fylgjast þurfi vel með lægðinni útlit sér fyrir á hún dýfki meira en áður var gert ráð fyrir, skrifar hann í færslu á Facebook og vísar í nýjustu spár evrósku reikni miðstöðvarinnar frá því í morgun. Svo djúpar lægðir sem mælingar vísi nú til sem fá séðar hér við land gæti valdið óskunda og hugsanlegu eignatjóni. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur hugsanlegt að Vaffer og fagfélögin hafi gert eitthvað konar skúffu samkomulag við SA sem skýri undirritun kjarasamninga á ögur stundu í síðustu viku sem hún kallar friðþæðingu og rýri traust. Sólveig Anna segist fráleitt verið með Höllu Gunnarsdóttur formaður Vaffer á heilanum líkt og svo síðar nefnda sagði í Sprengisandi í gær en henni séu málefni verkalýs og láglauna fólks eins og er hugleikinn og að aðilar vinnumarkaðarins haldi í lágmarks reglur í samskiptum og segir alla sem eitthvað hafi fylst með málefnu verkalýshreyfingarinnar eiga skilja hvers vegna klofningur eða átök séu þarna á milli.
6: Ég veit að það vinsælt að láta eins og þetta sé mögulega annarkvort einhvern veginn svona geðslag og atferlis vandamál mín eða þá að þetta sé svona dæmigert eitthvað svona stelpur rífast sko en það eru þetta ekki þannig heldur er það vegna þess að framkoma formannsvaffer bæði þegar að hún var framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins þegar að vinkona hennar og félagi Drífa Snædal réð þar ríkjum var þetta með miklum álíkindum þar voru iðulega gerðar mikla tilraunir margar hverjar árangsríkar til þess að jaðarsetja Eflingu og hagsmunni okkar og svo eftir að hún sagði sig frá þeim störfum þá þetta fór hún í fjölmiðlum og einmitt teknaði upp mynda mér og félögum minnum sem hérna helstu vandamálum íslenskar verklýsreifingar
5: sagði formaður Eflingar í bítinu við talið í heild má finna á Vísi. Nú samfylkingin og framsókn hafa náð samkomulagi um myndun nýs meiri hluta í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar en meiri hluti í sjálfstæðsflokks og samfylkingar sprakk á sunnudag síðastliðin eftir 4 mánaða samstarf frá þessu greint í fréttatilkynningu. Þar segir að samstarfið nýja hafi verið undirritað í gærkvöldi og byggja á sameiginlegum áherslum flokkana. Ef frétta verður næstaðar á bylginu klukkan 11 þangað til að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sýnar og við höldum þá fram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11. Fallegur mánudagur í dag, það 12. október og tíminn æðir áhrávan eins og við vitum öll sumul og það bara jólin verða komin áður en við vitum af. En við erum ekki að spá í því núna, við erum að spila frábæra tónlist hér á Gullbylgjunni og næstir eru mannakort.

0: Einar betri disco hljómsveitum allra tíma hljómsveitin Earth, Wind & Fire og lagið September og hvorki meira minna en 8 manns voru í þessari sveit á sínum tíma
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
2: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Biko, gerum þetta saman
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
2: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku eventýr úr töfra heimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
1: PSI Prakkari. En þú ert alls ekki træðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þungstu. PSI Prakkari sýndi í Sambjón.
3: Körfubílalega. Glersín.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Hafðu það holt með holta. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Michael McDonald og félagar í Doobie Brothers, Long Train Running, og það spurningin hvað skildu þeir hafa verið í lest þegar þeir söndu þetta á sínum tíma, maður velti því svo að þeir í sér. Höldum áfram með bandarinska tónlistarinn og næstir bossinn sjálfur, Bruce Springsteen.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gryjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

Þetta er ljónsveitin með longanaflið Orchestral Manoeuvres in the Dark eða bara OMG og lagið If You Leave En klukkuna mandar þá fáar mínútur í 11 Þetta bara komið hjá mér í dag Bragi Guðmundsson verður hér og eftir frá klukkanum til klukkan 4 Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Takk fyrir samfylgdina á þessum fína mánuði Finnjótið það sem eftir lífi dagsins og heyrið þið á

0: Eldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Gamla Bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðex.is.
2: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðjan og Dívolt.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Já. Aðeins á Sýn Plus.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: Farðu alla leið. Með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýfkað meir en áður var gert ráð fyrir og gæti orðið svo krappasta sem gengur yfir landið í október mánuði í rúm 60 ár gangi nýjastu spár eftir. Varað við norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu með lægð sem kemur að landin á miðvikudag í hugleðingu veðurfræðings á vef veðurstofunar í morgun og Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur sem rekur veðurvefinn Bliku segir að fylgjast þurfi vel með henni. Útlit sé fyrir að lægðin dýfki meir en áður var gert ráð fyrir, skrifar hann í færslu á Facebook og vísar í nýjustu spár evrósku reikni miðstöðvarinnar frá því morgun. Svo djúpar lægðir sem mælingar vísi til nú séu fáséðar hér veland, gætu valdið óskunda og hugsanlegu eignatjóni. Meira verður fjallaðum málið í hádegisfréttum. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir samtök atvinnulífsins SA, hafa valið ófrið við Eflingu og sakar Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA, að bjóða upp á klæki í stað heiðarlegra samskipta. Hún segir það ekki hennar hlutverk að stilla til friðar í verkalýshreyfingunni, en átök hennar og formans var ferra hafa verið til umræðu í aðdraganda þings ASÍ í vikunni. Hún segir í harðorðri færslu á Facebook í morgun að traust Eflingar á SA sé horfið eftir kjarasamningsgerð í síðustu viku þar sem hún segir Bjarna hafa boðið upp á framgöngu klókinda úr stjórnmálum í stað heiðarleika í samskiptum og raunverulegra samninga viðraðana með þeim grunnreglum sem þar þurfi að gilda svo vitna síðan er orðrétt í færslu Sólveigar Önnu. Fréttastofa hefur ekki nátt tali að Bjarna til að bera undir hann þessi orð. Og tveir bandarískir hagfræðingar þeir Robert E. Hall frá Stanford Háskóla og Michael Woodward frá Columbia Háskóla hlutu hagfræði verðlaun Seðlabanka Svíþjóðar fyrir framlega þeirra til endurnýjunar á stöðuleika aðgerðum. Þeir lögðu rekstrar hagfræði til grundvallar þjóðar hagfræðilegra líkana sem er sögð hafa hjálpa til við peninga og fjármálastefnu og dregið úr sveiflum. Hagfræði verðlaunin sem þeir hljóta eru til minningar Alfred Nobel í morgun og ólíkt sjálfum Nóbelsverðlaununum sem sænska vísinda akademían útdeilir er það sænski Seðlabankinn sem velur verðlauna hafana í hagfræði. Nú ljóst að Albert Guðmundsson verður eitthvað lengur frá eftir að hafa meðist í leik með íslenska landsliðinu í þjóðadeild UEFA á dögunum. Albert fór úr axlalið og tjáði þjálfari Albert sjá Lazio segjum landsliðsmanninn fyrir leikliðsins sem helgina í tölsku úrvalsdeildinni. Saðan enn 10-12 daga þar til hægt var að taka stöðun á íslenska leikmanninum. Nú frétti verða næstaður bylgjuna á hádegi og slæginu 12, þangað til maður finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elgar Vilhjálms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og

0: nýjar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömla góður. Gullnir og nýju.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
8: Bíðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
9: Þú segir bara í áskan.
8: Aðeins á Sýn Plus.
10: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
11: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
14: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
16: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipop.
17: Hér er ég!
18: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
16: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíónum.
19: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
20: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
21: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum. Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
9: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
10: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum þarðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.

0: Seðlabankastjóri telur rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni, stýrivexti sé biturt meðal. Líklegt að samgöngur raskist og varað við hugsanlegu eignatjóni vegna mjög djúprar lægðar sem gengur yfir á miðvikudag. Engin innistæði fyrir tortryggni formans eblingar og ekkert leynilegt samkomulega var gert við vaffer og fagfjölegin segir framkvæmdastjóri SA. Umhverfisráðherra tók í morgun við undirskriftalistu með nöfnum rúmlega 13.000 mann sem mótmæla sjókvía eldi í Seyðisfirði. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu umspilum laust sæti á HM og Laugardalsvelli á morgun liðið í góðum málum. Sunnan 5 til 13 og skúrir sunnan og vestan til en léttir til norðan og austan til síðdegis hiti 6 til 12. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Telma Tómasson les. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankin reyni að reka velferðastefnu. Að spurður hvort beiting harra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni. Elisabeth Inga.
1: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri trúir því að verðbólga fari minnkandi og við áramótin. Af öllum þáttum hafi launahækkanir og aðrar innlendar þjónustuhækkanir á borð við gjalda og skattahækkanir mest áhrif á verðbólgu núna. Aðspurður hvort beiting stýrivaxta sé of gróft stjórntæki, segir Ásgeir.
2: Peningastefna mjög öflug stjórntæki en hún ræður ekki allt. Auðvitað fáum við eins og núna olíuverðshækkanir utan, við ráðum ekki við þær. Og líka þannig ef við erum með 2% verðbólgumarkmið en ofin fyrir gerin fylgir þessi markmið okkur ekki, þá erum við erum til okkar ná markmið.
1: Sömuleiðis ef samið erum laun á vinnumarkaði sem eru langt fyrir ofan verðbólgumarkmið Seðlabankans.
2: Þannig auðvitað skiptir þetta máli að allir fylgir því. Og það eru rétt, það eru ákveðin takmarkanir hvað við getum gert og hvað við getum ekki gert. Og líka ef við förum að beita peningastefnunni með svona mikilli hörku, þá veldur það miklum kostnaði. Það veldur atvinnuleysi, mögulega þarna að greiðsluvandræðum fólks. Og það eru auðvitað aukaverkanir sem við erum fullið þannig meðvituð um.
3: En það sem ég kannski fisk eftir einmitt að þú sagðir áðan að það sem hefur kannski mest áhrif á verðbólgu núna eru þessar hækkunar þjónustu, gjaldahækkanir, skattahækkanir, stýrivextir hafa ekkert áhrif á þetta, bara er þetta rétt nálgun eins og staðan núna?
2: Sko, þetta er rétt nálgun að við heldum að þéttu peningalegu aðhaldi til þess að koma veg fyrir það, til þess að raunir að tryggja það verðbólgan hérna. En ég held að það sé alveg rétt hjá þér að varanlega lækkun verðbólgu getur aðeins orðið með samvinnu við aðalega vinnumarkaðarins og ríkisfjöld. Mm-hmm. Og það er í rauninni bara eiginlega rauninni þarna eina leiðin.
1: Hann segist meðvitaður að háir stýrivextir hafi áhrif á greiðslubyrði og lífskjör fólks en að verðbólga sé þjóðfélagslegt mein og kostnaður við hana töluverður.
2: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værið með raunin að reyna að reka velferðastefnu.
1: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, en viðtal við hann í heildsinni má horfa á og lesa á Vísi.
0: Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingu telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir því að komast ferða sinna. Sunna Sæmisdóttir.
4: Á miðvikudaginn á að nálgast úr suðri mjög kröpp og mjög djúp lægð sem ætlar að, og miðjanar ætlar að fara yfir austurhluta landsins. Þannig að það stefnir í óveður á miðvikudaginn á landinu, öllu landinu.
1: Segir Teitur Arason, vakthafandi veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Óveðrið sé í raun tvískipt. Fyrir hluta dagsins megi búast við austanstormi með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Seinna kvöldið sé hins vegar reikna með snjókomu, hríðaveðri og norðanstormi á Vestfjörðum og á Norðurlandi.
4: Já, austanveðri er í hámarki svona fyrir hádegið en vest í þessu er sennilega norðanáttin við hríðinni og það er vest á Vestfjörðum seinni partinn.
1: Einhverja breytingar gætu þú orðið á spánni þar sem óvíst sé hvar lægðamiðjan lendir.
4: Inn í lægðamiðjunni þar er logn, svikalogn getur við kallað það. Þannig að það verður, fólk hafa verið viðbúðir í að smávægileg breyting á ferli lægðarinnar, það getur gjörbreytt veðrinu í viðkomandi landshluta. En heilt yfir má búast við óveður á miðvikudaginn.
1: Á höfuðborgarsvæðinu verður líklega ausandi rigning fyrirpartinn, hvassviðri og slydda kvöldið. Gular og appelsin og gular viðvaranir verða gefnar út í dag og búast má við samgöngutruflunum.
4: Mér finnst það líklegt að flugraskist, það er hvasst í háloftunum með þessari lægð.
1: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir mögulegt að lægðin verði svo dýpsta í októbermánuði hér á landi í 60 ár. Teitur tekur undir að hún sé óvenjulega djúp.
4: Á fínasta veður í dag og morgun á landinu, það bara svona takin lausamunni og kannski að hliðra til plönum og vera minna á ferðinni, ekki gera fyrir að vera komast ferða sinna á miðvikudaginn.
1: Segir Teitur Arason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands.
0: Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæði fyrir tortryggni formans eblingar. Þótt hún segir trausti til hans horfið, treystan sér til að áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnuleysi. Birgir Olgeirsson.
5: Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, telur að samtök atvinnulífsins hafi hjálpað Vaffer og fagfélögunum að gera meira úr niðurstöðu sinni eftir uppsagnar hótanir þeirra. Hún grunar að meira hafi verið samið en birt samkomulag síni. Bjarni segir ekkert óbirt fylgja samkomulaginu og hafnar því að samtök atvinnulífsins hafi hjálpað Vaffer að gera meira úr niðurstöðunni.
6: Þar fyrir utan að þá áttu samtök atvinnulífsins aldrei þátti því að boða fjölmiðlamenn á staðinn. Við mættum hins vegar þar sem að ríkisstjórnin hafði boðað til blaðamannafundar og ég verð bara að segja alveg eins og er að ég var erfitt með að skilja hvers vegna þessi atburðarás hefur valdið einhverju tortryggni í garð samtaka atvinnulífsins. Mér finnst engin innistæði fyrir því.
5: Segir Bjarni Benditsson. Tilboði sjálft segir Bjarni að útspil samtaka atvinnulífsins hafi farið á nokkurn veginn sama tíma til Eflingar og félögum tengdum henni og hins vegar hópsins sem Vaffer fór fyrir. Samkomulagið við Vaffer og fagfélögin hafi síðan verið útfærslan sem hafi verið sendt út áður en þó ekki orðrétt sama tilboðið. Solveig Anna segir trausti sem byggðist upp á tíma Sigríðar Margrétar Oddsdóttur forvera Bjarna horfið eftir að hann tók við. Bjarni segir það miður að hún drægi þá ályktun eftir samkomulagið sem þau handsöluðu.
6: Ég treysti mér ágætlega til þess að eiga samtöl og samstarf við alla í verkalýðshreyfingunni í framhaldinu. Við verum bara að sjá hvernig úr því spilast þegar að því kemur.
5: Hann segir umsamdar launahækkanir krefjandi fyrir fyrirtækin og vonast eftir lægri verðbólgu og vöxtum á næsta ári.
6: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það er gott að það sé komið niðurstæðis að lotu vegna forsendubressins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
5: Segir Bjarni Benditsson.
0: Persónuvernd áminnti starfsmann Landspítalans fyrir að fletta ítrekað upp sjúkraskrá konu án tilefnis. Eftirlitsnefnd sjúkraskráa taldi starfsmanninn hafa brotið persónuverndalög og lög ríkisstarfsmenn. Starfsmaðurinn fletti sjúkraskrá konunnar upp níu sinnum á rúmlega tveggja og hálfsárs tímabili og gat ekki sýnt fram á að hún hefði átt lögmætt erindi í skrána. Í kvörtun kom fram að starfsmaðurinn hefði aldrei komið að meðferð konunnar. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og voru undirskriftalistar afhentir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í morgun. Fjöldi fólks kom saman til að mótmæla sjókvía eldi Kaldvíkur í Seyðisfirði í gær, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Að ræða mikið hitamál fyrir austan.
7: Þetta mjög afgerandi baróta sem þið hafið rekið og hún hefur sannarlega snert við mér og haft áhrif á það hvernig ég nálgast þessi mál hér inn í þessu ráðuneyti. Ég er náttúrulega ekki með lagareldismálin á minni könnu og heldur ekki skipulega hafa strandsvæða en hérna við förum meðal annars með ofanflóðamál og hættum að vegna þeirra og höfum gripið þegar til ákveðin að gera hvað það varðar að því að snertir Seyðisfjörð. Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál því það ekki annað hægt þegar 13.000 manns skrifa undir svona kröfu.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis ráðherra. Nú breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmæla aðgerðir þeirra á meðal landvernd félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og vá félag vernd fjarðar. Nú er svo verið sem breytt heimskipan Donalds Trump bandaríkjaforseta svo sem hann sló eftirminnilega fram á Truth Social og sýndi Grænland og Ísland sem hluta bandaríkjana hafi náð meiri útbreiðslu en menn gátu séð fyrir. Fæstir hafa gefið mikið fyrir þessa nýstárlegu landafræði en fréttastofa heyrði í nemanda í ítölsku sem rak í rogastans þegar hann gluggaði í nýja kennslubóki í tungumálinu en þar virðist Ísland teljast til Bandaríkjanna. Er að ræða bókina A lezione di italiano sem kennd á miðstigi í ítölsku þar sem gengið út frá því að nemendur skilji aðalatriði kunnuleg efni sem tengjast vinnu, skóla og tómstundum. Á heimskorti í bókinni þar sem álfurnar eru aðgreinda með litum eru Ísland og Grænland rauðmert líkt og löndin tilheyri Bandaríkjunum en ekki blá sem er litur Evrópu. Ómögulegt að þó fullir það hvort sé að ræða áhrif frá Trump eða hvort gervigreindin hafi verið nýtt til að setja saman kennslubókina. Nú en þá að íþróttunum og Stefán Árni Pálsson hingað komin. Hvað segirðu?
8: Ég bara góður.
0: Það ekki?
8: Jú, mjög.
0: Herðu, íslenska kvennalandsliði það í fótbolta, það færist nær HM.
8: Já, heldur betur liðið vann frábæran úti sigur í Króatíu helgina 4-0 í umspilunum laust sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Arna Eiríksdóttir með tvennu fyrir íslenska liðið og Glódís Perla skoraði eitt og síðan systir Örnu Hlín Eiríksdóttir skoraði líka geggjaður sigur. Liðið mætir Króatum aftur á Laugardalsvelli á morgun. Það má alveg segja að liðið sé svo gott sem komið áfram og mætir líklega Portugal í hreinu úrslita einvígi laust sæti á HM. Eftir andartak er að hefjast blaðamannafundur landsliðsins á Laugardalsvelli og okkar maður Aron Guðmundsson á staðnum. Aron, þetta lítur mjög vel út fyrir morgundaginn.
9: Já, Stefán, þetta lítur eiginlega lýjulega út en þetta, þú veist, staðan sem að við hefðum kosið fyrirfram þessi öryggi sigur kemur okkur bara í kjörstöðu að hérna komast áfram og það er Það er svona kannski talað í kringum þetta, menn vilja hafa varann á sér en við getum alveg sagt að með fjörumarka forskot fyrir seinni leikinn þá á þetta ekki að geta snúist við þetta einvígi. Það er svona, maður heyrið það á landsliðskonum og þjálfurum í aðdraganda þessa leiks að það þarf að halda fótunum niður á jörðinni, það sé bara hálfleikur í þessu einvígi en staðan, eins og sé, skringileg þegar þú ert eiginlega búin að máta þið núna við úrslita einvígið og nánast komið andstæðing.
8: Vitum við einhvers svona tíðindi af leikmannahópi íslenska landsliðsins eftir fyrir leikinn?
9: Ég held að séu bara góð tíðindi, séu allir feskar eftir þetta, svona fóru marga kannski í fyrir leikmann þegar við sáum Sveindísi Tjein falla niður og svona að viðbröðum hennar að dæma þá leita ekki alltaf vel út en hún hélt leik áfram og virðist ekkit plaga hana þannig að ég hef ekki vona því að séu nein slæm tíðindi á hópnum, nú var það bara verk Þorsteins að halda leikmannum fersku milli leikja, hvort hann freistist til þess að gera einhverja róteringar milli leikja fyrir þennan leik. Ég hefa samt einhvern veginn það, þú veist, það þarf að nýta hvernig einasta dag, hver einasta æfingu og hvernig einasta leiki í svona verkefnum, sérilagi þegar við erum að horfa á svona mikilvæga leiki í framöndan bæði þessum undanúrslitum og svo í úrslita einvíinu sem að við horfum öll til en megum helst ekki tala Stefán en hann svarar Þorsteinn spurningum blaðamanna núna á blaðamanna fyndu á Laugardalsvelli korter yfir 12 og meðan landsliðsfyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir endilega að skella ykkur á Vísi og fylgist með því.
8: Takk hérlega fyrir þetta Aron.
0: Já, takk fyrir þetta Aron, en svo er það enski boltinn í gær, nógum að vera það.
8: Já, var risaleikur í gær, Liverpool tók á móti Manchester City, alltaf mikið búið að fjalla um Manchester City síðustu vikur og spurning hvort að það eigi að refsa þeim alveg gríðarlega eftir að þeir félagið var dæmt sekt í 114 ákæru liðum um svona brota á fjármags málum í enskúrastildinni. Liverpool vann
0: hérna. Var þetta ekki burst í gær bara?
8: Jú, nei, Liverpool vann ekki, Liverpool tapaði í gær 3-0 og hérna Ryan Serki fekk alltaf rauðaspjaldi hjá Gravenbeck segi ég, fekk rauðaspjaldi hjá Liverpool og þeir unnu 3-0, Erling Haaland skoraði, Jeremy Doku gerði líka mark og Ryan Serki skoraði síðan fyrir Manchester City. Liðið er búið að vinna alla sex leikina í deildinni, er á toppnum í deildinni en Arsenal er búið að vinna, nei, en það Manchester City, ég er ekki að koma einu orði rétt út um þetta, Manchester City er búið að vinna alla leikina hingað til en Liverpool er í 9. sætinu með 9 stig.
0: Já, það voru aðeigalega glaðir sá ég í gær City menn. En svo er það bónusdeild kvenna í kvöld og það er leikur þar eða hvað?
8: Já, það er leikir, það er fjóri leikir 19-15, óbúðslega mikil spenna Tindastóll Grindavík er kannski stæðsti leikurinn í kvöld Bæði lið búið að vinna fyrstu tvo leikina síðan er það KR Njarðvík sem er mjög athyglisverður Haukar Stjarnan og Keflavík Fjölnir Þessi leikir allir í beinni útsendingu á sín sport
0: Takk fyrir þetta Stefán Árni, nóg að vera Lítum á veðrið veðurhorfur á landinu sunnan 5-13 metrar á sekund og skúrir sunnan og vestan til en létt í norðan og austan til sítis hiti 6-12 stig. Svo er þau suðvestlega eða breytilega átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðausturströndina rigning með köflum en úrkomu lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og það kólna lítilega. Og svo er það veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5-10 og skúrir hægari suðlæg eða breytileg átt á morgun og áfram skúrir hiti 5-10 stig. Nú og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Seðlabankastjóri telur rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni stýrivexti sé biturt meðal. Líklegt að samgöngur raskist og varðið við hugsalegu eignatjónu vegna mjög djúprar lægðar sem gengur yfir landið á miðvikudag. Engin innistæða fyrir tortryggni formanns eblingar og ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin segir framkvæmdastjóri SA. Umhverfisráðherra tók í morgun við undirskriftalistum með nöfnum rúmlega 13.000 manns sem mótmæla sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Og íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Króatíu umspilu laust á HM á Laugardalsvelli og morgun liðið í góðum málum. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þaulu var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
6: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
3: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningarsal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
6: Er haust frí framundan? Fylltu ískápin á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Alvöru Vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
11: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Rennurhreinsun. Glersýn. Verð á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
15: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Íslandsskeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsskeifunni og Ísland.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum.
1: Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró.
0: Miðasala á tix.is.
2: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það er notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
5: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Ég hef mikið sjálfstraust þegar kemur að verkefnum í fyrirtækjum.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta Gullbylgjan. Og nú komin þessi fíni mánudagur. Það 12. óttobes í dag, ég til Bræði Guðmundsson. Og við erum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur. Byrjum á lagur kvikmynd. Já, þetta hljómsveitin Simple Minds og lagið úr The Breakfast Club. Lagið heitir Don't You Forget About Me.

0: Þetta eru The Searchers Solo Potion No. 9 hér á Guldbylgjunni, alltaf gaman að rifja upp þessi allra hestu hér á stöðinni og hér koma síðan Michael Jackson, Björgur Halldórsson og George Harris
1: Magnaðar minningar
2: á Guldbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
3: Þau börðust fyrir frelsi
4: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur
3: Þau unnu byltinguna En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra Við erum sýningargrísi
3: Animal Farm komin í bíó
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Í Vildlandsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.

George Harrison að syngja hér að Got My Mind Set On You. Þetta nú gamalt lag sem að hann setti síðan í nýjan búning og þetta var gríðarlega vinsælt. Hér koma síðan Pet Shop Boys, Chic og Paul Young eftir stuttastund. Fyrst að hins vegar hljómsveitin 10cc og þetta frábæra lag heitir Good Morning George.

0: þetta eru Chic og Le Freak hér á Gullbylgjunni 9.09. Það gaman að ríða þetta lag og svo koma hér Paul Young, Bee Gees og Poco eftir stuttasund þegar klukkan að nálgast 2 og við erum eftir að heyra í Roy Orbison áður að það koma fréttir á slaginu.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

frábært frá hljómsveitinni Poco. Þetta er Call It Love. Hér á gullbylginni 909 og hér koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 2. Við höldum áfram hinum eigin við fréttirnar með 3 Degrees, Candy Staton og fleiri góðum. En hér er hins vegar mættur Roy Orbison og hann á eitt af síðustu lögunum fyrir fréttir. Þetta er lag sem heitir Oh Pretty Woman.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Elko tekur þátt í bleikum október með því að styrkja krabbameinsfélagið 10% af söluvirði bleikra vara þessa vikuna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir trausti til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
8: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
7: Segir Bjarni Benediktsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra að stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
9: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðlegslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þegar tekjulægstu. Þannig ég hef kosið að líta svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
7: Segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Stýrivextir eru 8% og voru láttir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlenda þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið og vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfum á viðtal við hann sem Elísabet Inga Sigurðardóttir tók í fullri lengd á vef okkar Vísi. Fólk gæti ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á veðurstofunni sem telur líklegt að flug raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á Vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu einnig spáð slyddu kvöldið. Fólk hvatt til að taka inn lausamunni og hliðra ferða áætlunum. Veðurstofan hyggst gefa út gular og appelsínugular viðvaranir í dag. Starfsmaður Landspítalans hefur verið ámyntur af persónuvernd fyrir að fletta níu sinnum upp sjúkraskrá konu án lögmæts tilefnis. Uppflettingarnar voru á árunum 2021 til 2024. Starfsmaðurinn hafði aldrei komið að meðferð konunnar, samkvæmt kvörtun hennar. Starfsmaðurinn svaraði ekki fyrirspurnum stofnunarinnar málið. Persónuvernd taldi ekki ástæðu til að sekta starfsmanninn. Bandarískir alríkisfulltrúar gerði í morgun húsleit hjá Ilhan Omar, þingkonu demokrataflokksins, vegna rannsóknar á meintu skjalafalsi. Samkvæmt Fox News tengist að rannsóknin dvalarleyfis umsókn sem faðir hennar fyllt út þegar hún var barn. Dómsmálaráðuneytið segir leitina hafa farið fram með heimild dómstóls. Donald Trump hefur ítrekað krafist þess að Omar verði vísað úr landi. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hótað að hætta upplýsingamiðlun til Úkraínu og hindra kaup Evrópuríkja á bandarískum loftvarnaflugskeytum fyrir landið. Samkvæmt Financial Times á að beita þessum þrýstingi ef Úkraínumenn hætta ekki árásum á olíuvinnslu í Rússlandi. Ísland hefur tekið þátt í að fjármagna slík vopnakaup. Zelensky kallar eftir gagnkvæmu hlýegi á þessum árásum. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sælan í, þetta er Gullbylgjan á 909. Ég heiti Bræði Guðmundsson og áframhöldu við með tónlistina á þessum fína mánudegi. George Michael verður hér eftir stuttastund Candy Staton þar strax á eftir með frábært lag. Fyrst, The Three Degrees og þetta er When Will I See You Again.

0: frábært lag. Candy Staton, Young Hearts, Run Free, hér sá Gullbylgjunni og hér koma síðan Billy Joel, The Commitments með frábært lag og Hugh Lewis and the News.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Frábært frá Cat Stevens hér á Guttbylginni. Lagið heitir Fathers and Son. Bruce Springsteen svæntalegur með Born to Run og við heyrum í Will to Power, drifti svo fleiri góðum að þessi klukkutíma allur. En fyrst það hér eitt gott frá hljómsveitinni Hugh Lewis and the News. Þetta lag af plötunni Four sem að var þeirra fjóla pata, reyndar ekki sagt Four með F-O-U-R, heldur F-O-R-E, svona eins og við golfinu og upprópunum ekki að þetta er Stuck with You.

0: þetta er Bruce Springsteen og lagið heitir Born to Run, þetta lag af samnefndri plötu frá 1975. Jæja, áfram með tónlistina, hér er von á Will to Power, settir stundastund, The Drifters eru sömuleiðis á leiðinni og hljómsettin, ja, duettin, Holland Oats.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians.

0: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er svo gott lag og kannski eitt af allra vinsælustu lögum hljómsveitarinnar eða duettsins Hall & Oates. Þetta er Man Eater hér á gullbylgjunni 909 og við ætlum að halda áfram og heyrum hér í öðrum gömlum meistara. Þetta er Don Henley, Johnny Can Read, Owen Paul með sáliðinu og svo David Bowie.

0: Morgunbylgjan.
1: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntuðu dagskrána á IKEA.is.
5: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Klukkan er þrjú, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum, samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endur fjármögnunar er tilgreind en heimilega undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðarlegar greiðslur geta hækkað þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrft að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir Bjarni Benditsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt þún segir trausti til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulífsi.
7: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
6: Segir Bjarni Benditsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan er mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurður hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
8: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
6: Segir Ásgeir Jónsson. Stýrivextir eru 8% og voru láttir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlendar þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið á vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfum á viðtal við hann sem Elísabet Inga Sigurðardóttir tók í fullri lengd á vef okkar Vísi. Fólk gæti ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á Veðurstofunni sem telur líklegt að flug raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á Vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu einnig spáð slyddu kvöldið. Fólk hvatt til að taka inn lausamunni og hlýðra ferða áætlunum. Veðurstofan hyggst gefa út gular og appelsínugular viðvaranir í dag. Starfsmaður Landspítalans hefur verið ámyndur af persónuvernd fyrir að fletta nýju sinnum upp sjúkraskrá konu án lögmæts tilefnis. Uppflettingarnar voru á árunum 2021 til 2024. Starfsmaðurinn hafði aldrei komið að meðferð konunar, samkvæmt kvörtun hennar. Starfsmaðurinn svaraði ekki fyrirspurnum stofnunarinnar málið. Persónuvernd taldi ekki ástæðu til að sekta starfsmanninn. En þetta voru frétti klukkan 3, frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 4 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbyggjan á 9.09. Nú heldum við áfram með tónlistina. Hér megum við að vona á Queen, The Band, sem eru á liðinni Phil Collins og Bob Marley. En við byrjum þennan klukkutíman á Brian Ferry og þetta er einn af stóru smetlunum hans af soloferlinum, kannski sá stærsti, lag sem heitir Slave to Love.

0: frábært, þetta lag frá hljómsveitinni The Band. Þetta nú eina þessum góðsagnakundu sveitum og lagið heitir The Wait og var þeirra vinsælasta. Hér svona á Phil Collins, Bob Marley og Tears for Fears eru líka á liðinni með frábært lag af plötunni Songs from the Big Tears, Johnny Nash og The Pretenders eru líka á liðinni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
6: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
7: Þú segir bara jáskan.
6: Já. Aðeins á Sýn Plus.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega

Þetta er Johnny Nash og eins og aður hefur komið fram eitt af fáum lögum hér á stöðinni svo vita sé sem eru með harmoniku svona sem eitt af aðal hljóðfærunum en það er alltaf gaman að því I can see clearly now heitis lagið á bylginni Guðbylginni 909 og við ætlum að halda áfram með The Pretenders þetta er stuttastund frábært lag sem heitir Don't Get Me Wrong en fyrst er það Tears for Fears og þetta er Shout

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, heitir lagið hér á Gullbygginni, 909, við spilum bara þessi gömlu góðu hér á stöðinni, allt saman hittarar, ef ég má sletta aðeins, smellir, já, við skulum nota það orð frekar, Loggins og með sína, Alphaville og Belinda Kyle á leiðinni, á samt Rod Stewart.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öllu í röð og reglu með skipulagsvörum í

0: faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Þetta er hún Belinda Carlisle sem var nú fyrst fræk í hljómsveitinni The Go-Go's og hér er það Leave a Light On á gullbylginni 909. Ég ætlum að segja þetta gott í dag, ég til Bræði Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smig þennan ágæta mánudag. Við verum að sjásu þau aftur saman á morgun klukkan 1. Í fyrramálið Spot Sævar á vaktinni frá 8 til 11. Hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lífi dagsins.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. 8 ára fangelsisdómur var kveðin upp yfir höfuðpaur Reykholtsmálsins í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Andri Már Mortensen Birgisson hlaut þyngsta dóminn af 6 sakborningum í málinu sem snerist frelsissviptingu, fjárkúun og stórfellt ofbeldi gegn maltneskum manni. Samkvæmt ákæru voru tæpar 18 miljónir króna færður af reikningi mannsins. Hún var síðan skipað að fara til Möltu, ella yrði dóttur hans gert mein. Ingunn Rut Sigurðardóttir og Pétur Már Mortensen Birgisson hlutu 3 ára fangelsisdóma. Sigurður Gunnar Ásgeirsson var dæmdur til 2.5 árs fangelsi, Níels Pálmar Benditsson í 1 ára og Halldór Logi Sigurðsson í 6 mánuði. Þá var 6 menningunum gert að greiða brotaþola, samtals 6 miljónir króna í miskabætur. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endur fjármögnunar er tilgreind en heimila á undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðlega greiðslur geta hækkað þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrftu að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
15: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
14: Segir Bjarni Benediktsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki, segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
16: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
14: segir Ásgeir Jónsson. Stýrivextir eru 8% og voru látnir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlendar þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið á vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfum á viðtal við hann í fullri lengd á vef okkar Vísi en það er fréttamaður okkar Elísabet Inga Sigurðardóttir sem ræðir við hann. Fólk ætti ekki að gera ráð fyrir að komast ferðasinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á veðurstofunni sem telur líklegt að flug raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi er spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu er einnig spáð slydd kvöldið. Fólk er hvatt til að taka inn lausamunni og hlýðra ferða áætlunum. Veðurstofan hyggst gefa út gular og appelsínugular viðvaranir í dag. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir vera næssaðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
3: Kólnandi veður, lækkandi verð.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ég hef starfað í bæði einka og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreyttstar viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
5: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
6: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Heyr mína bæ
8: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellý Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is
9: Volkswagen ID4 Það leitun að betur búnum bíl á betra verði Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ

0: fyrir múraran í Vídd flísaverslun, Vídd, Kópavogi og Akureyri.
1: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Hreinn bíll er betri bíll. Turtlevax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
6: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: mjólkursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Kom til afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

0: verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
2: Öll dýr eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast reglum.
3: Akka, akka!
1: Animal Farm komin í bíó.
4: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Vaxandi óánægja með störf formanna allra ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Dregið hefur úr óánægju með formann Framsóknar eftir að Lilja Alfreðsdóttir tók við. Í könnun Maskínu var spurt hversu vel eða illa formenn stjórnarflokkanna á Alþingi hafa staðið sig á kjörtímabilinu. Könnunin var gerð frá öðrum til 7. október en sambærileg könnun var einnig gerð á síðasta ári. Helsta breytingin milli ára aukin óánægja með störf Ingu Sæland formanns Flokks fólksins. Á síðast ári taldi tæpur helmingur eða 47% að hún hefði staðið sig illa en í nýri könnun yfirgnæfandi meiri hluti eða 71% af þeirri skoðun. Óánægja með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formann Viðreisnar hefur einnig aukist. Nú telur tæpur helmingur eða 44% að hún hefði staðið sig illa. Í fyrra var þriðjungur eða 33% ósáttur við hennar störf. Fleiri einnig ósáttur við störf Kristrúnar Frostadóttur formann samfylkingar. Í fyrra meldist óánægja 21% en í ár segjast 35% ósáttur við frammistöðu hennar á kjörtímabilinu. Síðasta könnun Maskínu var gerð þegar Sigurður Ingi Jóhannsson var formaður Framsóknar. Þá var yfir helmingur aðspurðra eða 59% ósáttur við hans störf. Mun færri eru óánægðir með störf Lilju Alfreðsdóttur sem tók við formennsku í flokknum í febrúar eða 43%. Óánægja með Guðrúnu Hafsteinsdóttur formann Sjálfstæðisflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins breytist lítið milli ára og mælist í raunar hnífjöfn. Í fyrra sögðu stríflega 60% að Sigmundur Davíð og Guðrún hefðu staðið sig illa en í ár mælist óánægjan tæplega 60% hjá þeim báðum. Lögreglan á Suðurnesjum leitar enn að karlmanni sem grunar aðild að alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt föstudagsins annars október. Fimm eru grunuð árásina, fjórir karlar og ein kona. Fjórir hafa verið yfirheyrðir en engin úrskurðaður í gæsluvarðhald. Árásin átti sér stað bæði innan og utan heimahús. Brotaþoli var fluttur á sjúkrahús en hefur verið útskrifaður. Einhver tengsl eru milli brotaþola og þeirra grunuðu. Lögreglan hefur framkvæmt húsleit á fleiri en einum stað og lagt hald á vopn. Hún telur að barefli hafi verið notað við árásina. Atburðarásin liggur nokkurn veginn fyrir að sögn lögreglu. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endurfjármögnunar tilgreind en heimila á undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðlegar greiðslur geta hækka þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrftu að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér áfram til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
5: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það er gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
4: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnuleysis. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 6, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
6: Laufblöðin falla af trjánum og verðið lækkar í Bónus. Kláraðu haustinkaupin á betra verði. Bónus, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sko, það byrja að myndast raði þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
9: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
14: Bestu

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, what's your

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.

0: Blessaður og sæll, John Johnson hér. Hvernig gengur byggingabransinn? Heyrðu, spáin fyrir nóttina alveg afleit. Varstu búin að sjá það? Alla, ég losa alla festingar á verkpallunum. Gæti orðið stuð í nótt. Bæjó.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Þú færð náttúruna inn í hús með harkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Framundan býða hauslæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta okkur.

0: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir er að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
1: Rennur hreinsun. Glersín.
2: Hreyfing.
3: Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
6: Klukkan 6, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. 71% telja Ingu Sæland formann Flokks fólksins hafa staðið sig illa á kjörtímabilinu samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Fyrir ári var hlutfallið 47%. Óanægja hefur aukist með formenn allra ríkisstjórnarflokkana. Hún mælist nú 44% hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formanni Viðreisnar en var 33% í fyrra. 35% eru ósátt við frammistöðu Kristrúnar Frostadóttur, formann samfylkingarinnar. Fyrir ári var hlutfallið 21%. Óanægja með Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, mælist í báðum tilvikum tæp 60%. Lítil breytingar þar á milli ára. Færri eru ósáttir við formann Framsóknar eftir formannsskiptin í febrúar. Óanægja með Lilju Alfreðsdóttur mælist 43%. Í fyrra voru 59% ósátt við störf Sigurður Inga Jóhannssonar sem þá var formaður. Könnunin var gerð frá öðrum til 7. oktober. En óveður er í aðsigi á miðvikudag og Icelandair gerir ráð fyrir að röskun geti orðið bæði á millilanda og innanlandsflugi. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna stórhríðar á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Gular viðvaranir verða víða annars staðar. Mjög djúp og kröpp lagð gengur yfir landið. Fyrir hluta dags er spáð austan og norðaustan stormi, talsverðri eða mikilli rigning á láglendi og slydduð að snjókomu til fjalla. Síðast snýst vindur til norðurs og kólnar. Á vesturinn tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan 5 síðdegis og stendur til 2 um nóttina. Þremur tímum síðar tekur viðvörunin gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra og gildir til 5 á fimmtudagsmorgun. Þar er spáð lélegu skyggni og snjó á vegum og ekkert ferðaveður. Icelandair segir að röskun geti orðið bæði á millilanda og innanlandsflugi á miðvikudag. Félagið fylgist grannt með veðurspánni og hafi viðbragðs áætlanir til staðar. Áhrifin ráðist af því hvenær óveðrið skellur á og beðið verði eftir skýrari mynd áður en gripið verði til aðgerða. Farþegar verða látnir vita ef breytingar verða á flugi. Veðurstofan bendir á að spáin sé viðkvæm fyrir breytingum á braut lagðarinnar. Fólk er hvatt til að ganga frá lausamunum og fylgjast vel með spám. Á morgun er hins vegar spáður rólegu veðri og vætu með köflum en að mestu þurru norðaustanlands. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulífi.
7: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það er gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
6: Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan er mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
8: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks, sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
6: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, en viðtal við hann í heild má nálgast á vísi.is en það var fréttamaður okkar, Elísabet Inga Sigurðardóttir, sem að tók þetta viðtal. 8 ára fangelsisdómur féll í héraðsdómi Suðurlands í dag yfir Andra Má Mortensen Birgissyni vegna Reykholtsmálsins. Öll 6 sem voru ákærð í málinu hlutu fangelsisdóma frá 6 mánuðum og upp í 8 ár. Þeim var gefið að söka hafa svift maltneskan mann frelsi, fjárkúað hann og beitt stórfældu ofbeldi. Samkvæmt ákjörni var ráðist inn á heimili hans í Reykholti til að fá hann til að gefa upp rafræn skilríki. Tæpar 18 milljónir króna hafi síðan verið millifærðar af reikningi hans. Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra og Pétur Már, bróðir hans, hlutu 3 ára fangelsisdóma. Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar, var dæmdur í 2.5 árs fangelsi. Níels Pálmar Benediktsson hlaut 1 árs dóm og Halldór Logi Sigurðsson 6 mánaða dóm. Í ákærinu er einnig lýst hótunum með keðjusög og að brotaþóla hafi verið fyllt á Keflavíkurflugvöll og skipað að fara til Möltu, ella er þeir dóttur hans gert mein. Brotaþólanum voru dæmdar 6 milljónir króna í miskabætur sem 6 menningarnir eiga að greiða. Dómurinn sjálfur hefur ekki enn verið birtur. Lögreglan á Suðurnesjum leitar enn að einu manni sem grunaður aðild að alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt föstudagsins 2. október. 5 eru grunuð árásina, 4 karlmenn og 1 kona. 4 hafa verið yfirheyrðir en enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. 1 var yfirheyrður strax eftir árásina og síðan hefur lögreglan haft upp á 3 til viðbótar en er leitað að einum karlmannana. Árásin átti sér stað við heimahús, brotaþólinn var fluttur á sjúkrahús en hefur nú verið útskrifaður. Einhver tengst á milli hans og þeirra sem eru grunuð árásina. Lögreglan hefur gert húsleit á fleirin veinu stað og lagt hald á vopn. Lögreglan telur að barefli hafi verið beitt. Stefán Sveinsson, aðstoðar yfir lögregluþjónni og lögreglun á Suðurnesjum, segir að burrásna liggja nokkurn veginn fyrir en getur ekki veitt nánari upplýsingar að svo stöddu. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að lán sem þegar hafi verið tekin verði stytt. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og auka áhrif vaxtabreytinga Seðlabankans. Breytingin myndi einkum snerta lífeyrissjóðina sem veittu langstærstan hluta nýrra verðtryggða lána til 30 til 40 ára á fyrri helming ársins. Mánaðlega greiðslur geta hækka þegar greiða þarf lánin hraðar niður. Í einföldu reiknidæmi af 30 milljón krón láni með 3.5% vöxtum var í mánaðgreiðslan 116.000 krónur til 40 ára en 150.000 til 25 ára. Verðbætur og gjöld eru undanskilin. Ráðuneytið telur þakið eitt og sér ekki breyta því hvort fólk standist greiðslumat þar sem þegar sé reiknað með 25 ára lánstíma verðtryggðra lána. Heimila á undanþágur fyrir hluta nýrra lánveitinga en hlutfallið og skilirinn hafa ekki verið útfærð. Frumati og áhrifum breytingarinnar fylgir ekki töluleg greining á því hversu mörg heimili þurfa að greiða meira eða áhrifum á vanskilahættu. En þá ekki fleiri fréttum á bylgjunni í dag. Við mætum með þéttan frétta pakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta á

0: höfðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Veturinn er á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.

0: loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar. Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig.

0: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
1: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
2: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
3: Þú segir bara já, skal.
2: Aðeins á Sýn Plus.
4: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum um allt land. Gjafabréf.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Því Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru

0: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
2: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
3: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Línulegum dúkar fyrir

0: lið hægældaði yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppa við röðina.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi kvöld.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Sagður Vestmannaeyjar, við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
4: Bragðmikið pepperoni og salami ásamt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
13: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

0: týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA. Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola Áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Hér er pæling. Búðu til happanúmer og bílnúmerum í umferðinni kringu þig. Aktu nú samt varlega.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
6: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
7: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
8: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingabólur.

0: í sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
1: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
2: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design, vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
6: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Breaks over. Pásan búin. Tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástriða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
4: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir er að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
5: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Búið að finna íbúðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
8: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
11: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Pepperoni eða skinka? Kannski bara bæði? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Samloka og juice. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
17: Are you ready to roll?
16: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
16: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupun. Teyja raðgreiðslur.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýja.

0: Lér á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vini og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
3: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Álfur stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Þú færð allt fyrir gólvaran hjá okkur. Örninn Gólfverslun og örninngolf.is.
11: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
12: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
6: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
8: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
10: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einstæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
16: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
17: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
18: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is

miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.

0: Lindasala.is.
1: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á Lindesign.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
3: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
9: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Hafðu það holt með holta.

must travel. Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Öryggi er lykilatriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina.

0: bílarnir.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Oktoberfest er í partybúðinni í Skeifunni.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: innihaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bisazza, Bardelli, Casal Grande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
3: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
4: Öryggi er lykilatriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
5: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
11: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kynjanda og Pestor. Bluetooth Pestora og dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
12: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
10: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
11: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
12: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
13: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðinn Stórhöða 21, flís.is.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
9: Það er bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
10: Comfyballs er byltingakennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.